ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯃꯨꯕ ꯆꯟꯗꯟ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯁꯔꯨꯡꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯣꯟꯁꯕ ꯏꯕꯨꯆꯧ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝ, ꯑꯦꯜ ꯁꯅꯥꯍꯜꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯦꯕꯗꯥꯁ꯫